sa kuningi kilibiso la pina ntseke na lwena le ratwa le yalelwa ke mollelwa sebeletso ke ya mantla ke le sebiefem nala ka lebiso ke matsopo mahloko ha re na tifelo ke sea le moya misonya letsatsi lena.

0: di sinidio mero mogwa botlung na ke motho wa tshele ya ha le bajwa la nkwanyane ba re ka tshele o tshela manga ipulele ngwana monna ulele nala ka libitso ke tshabiso mafereka ke ntate sa ga makolometsa pele u mafotla di merika pele na hai hai so hole ke tsamaile ho dikoti e ka be ke supa mme monana ona waka o tla gathala ke supa kaka ulele
1: ho santsebe ke taba tse bohloko ho santsebe keng le santšhakele ke nne ke bolele he momamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi ke re nnete gutlela morao toropong le ilo fumana koranta tse nepagetseng e le gore nnete ga le dibala le tle le ntsebe ka botlalo la tšhaba le sagane he momamedi la ka jeno letsatsi jalo ka e le moqebelo mme godina eo re kenang go yona ke kgwedi ya phato e tlhola fela letsatsi selemo ke sena sa 2020 hanyane ke ya holohe momamedi sa ya selemo sena jalo ka e le mona re kene kgweding ena ya borobedi ya selemo empa ge ke kgwedi ya pele go tsena tse thang jalo selemo sa basotho he momamedi eo re reng ke yona kgwedi e qalang ya selemo sa basotho eo re reng ke kgwedi ya boroba mmino e medi ka sejwalejwale ke kgwedi ena he ya borobedi mme mamedi wa tseba ka metlhala matsatsi ore ha re keno yona tsena kgwedi tsena ke nne ke gopopotse molemo ditaba rena ebe ke o baneng ga basotho ba ilena ba direhelela ka marelwa kapa ka mabitso ana a fapafapaneng mme re sa tswa feta kgwedinyane ya phupu eo kileng ka bontsha setatong sa yona kapa qaleong ya yona mane ore kgwedi eo ya phupu basotho ba ne ba tseba gante ore ke kgwedi ya serame jalo ba ne ba tseba gore go se o bata gagolo e se le nako ya maria jale e ne le kgwedi ya go qetela he momamedi go tseno tse thang selemo sa basotho ke mone he se re kene kgweding ena ya pele e thang selemo sa basotho e leng kgwedi ya phato e tla re ga basotho ba ne ba e reneketsa nakong tseno tsa gale ga madimo a sa eja batho ba ne ba re ke yona he phato ya makwatla e podula marwele ee jale gotho ke yona makwatla jale makwatla ke selemo ke a se kwatletse he momamedi jale go qala ntho tsenyana tse ngata ka kgwedi ena ya phato ya makwatla e podula marwele ba re mošhanyana se le le godisa kgwedi tsa godi atla tsa bolwetse le bomphalane mme ka kgwedi tsena he momamedi kapa ka yona kgwedi ena ya phato ka nako tseno tsa gale basotho ba ne ba tseba go jwale ke nako tsane tseo ba neng ba ntsha mehoma e go neng go qala temo gagolo ka yona ge go ne go qala temo ya mabele go ne go lengwa mabele mme basotho ba ne ba tseba gore ba ne ba qala ge ba etsa bo meetlo yane ya bona go ne go santse go phatswa masaka go phatswa bana go etswa taba tseno kao fela jalo ka e le mona ge selemo sa basotho se ne se qala ebile e le kgwedi ya bona ya pele e qala lemo sena sa basotho ke ka mokgwa ge mamedi ka bokhutshwane fela kgwedi ena ya phato e leng ka teng ka o rialo ge mamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi ke a sentse ke wa madume go le le gaufi mo mametseng ya tshebeletso ena ya lesedi o lona teng jalo ka ke bontshitse gore ka jeno ke moqebelo e re go leboe sego jaaka gore o beele go tsholele bakeng sa mafelo ana a beke mme ka jeno metšhining kwano ke tsamagaleng tatembele banna o ntsa mpontsha mona mpontsha a re ntate saga ga re otleka tselena go fitlhela ebile re fitlhile mane gorereng ya botshelela ke ene gendate ka moelombele ya reng nna le wena re tlatlhege gane mo go ya mono goreng eno ya botshelela ya re kola ka e le mone ge momamedi e motla wa tshebeletso ya lesedi ke ile ka boka dikgomo o tlontumelela gore ke tle ke le tsibulela ka jeno ka gore ke tlo nkapine monate kwano nke ke bitse bogale ba masokolara ba gitlhe ntho e monate ba re namang masokolara.

0: Ele mona na kwentse dumela ke tla ke mathe ke boele ke nna na bele lona la ne la bobedi ho ana a mabedi a o kusiang ka ona ba keng sa bekena e tle tshwele mathe fatse no nyana senya mafim shit ke ru ke shitelo ke tla pateletsane boreletsana a le jwela silifera le jwela gauta ke re se ratwa ke makhegule masia ke re se ratwa ke bonthati le bonthatua mafasa thai a ke sa bua Banna, kafasa thai inketisani anketisa, ka roba liso lena ale roba, ka hobe, lena a hobela. Jwale ka supa, lena a supa, kere inketisani ankuka kile jwalo. Inketisani o shote le borra di chancho, kere bo, na, poma roba liso. Maobanyana mona osato abola kilibone patue, ore amo, e unki samate, bo, e bahae ke rose ya sarune, keno anyana e nwa meti hankasele, ke choso, na, bono no se di kutima rame, Gere kak, hul, orek, iki, mp, ulala.
1: Ke ya le peta he, mumamedi mo tla wa tshebeletso ya le sedi le tlahlelo lena la bobedi. Eba mohlomong tsebetsa o tsona di le tsa eba. Ke ya mabedi a o kusiang ka ona bakeng sa bekeno. Nana beleng haka, ke boela ke tshola mathe fatshe. Gere, shit, ke hu, gere, shit, no.
0: Ke tla pateletsane boreletsana. Le jwela silifera le jwela gauta ke re se ratwa ke makhegule masia ke re se ratwa ke bonthati le bonthatua mafasa thai a ke sa bua banna kafasa thai inketisani anketisa ka roba liso lena a le roba ka hobe lena a hobela jwale ka supa lena a supa ke re inketisani ankuka ke le jwalo inketisani o shotse le borra di chancho ke re bo na poma roba liso maobanyana mona osato abolola kilibone patue ore amo e unki samate Bot e ba hai ke rose ya sarune ke no nyana e nwa metsi hanga sele ke choso ah bono no se di kutima rame ke re khak hul ore iki mp ulala
1: leo kilo na he mu mabedi motle wa tshebeletso ya le sedi le hlahlelo leno la bobedi ho ana ama bedi au kusiang ka ona bakeng sa bekena megitse wona o tsiba dikarabo bakeng sa wetsa karabelo he tsubila tseno tsohle di agela mona ma Afrika TJ @sabc.co.za ka mehlala matsatsi era ke fitla mona ke fetwe morena ke tswana antle le morena ha e papitso banna ke ho eletse kere ho ga moroho ha se o tlatsa boleke etswe mofata sediba ha se ne ebile ya lemang hangata a siena ya tlang ho kotula na tefelwa ke manane ohle a itlongolatela a tshebeletso ena ya lesedi re re tswa bakeng sa mafelo na beke ke tla go sie ka pine mona tekwane ke tla ke bitse mme moholo ke mme puseletso seema ha re ke na le taba mathato e tla re hapile na e wela fela he e di so kopana le moifo wa nanelo la ditaba la mafelo a beke la mathumi

0: Didaba tsena tsa hora ya bosupa tsona di fella mona tse latelang tsena e tla ba tsa hora ya borobedi ke nako ya Thabang le nna le Mamane Bongi.
1: Wedding ena re gete ka ntate Nelson Mandela. Hare ananeleng boinelo ba hae ba ulwanela tokoloho ya bohle mona Afrika Borwa.
2: Se bongile sonopo. Ole Sedi FM.

0: Motemokalo.
1: Ke fanate mo.
0: Ari se hantla maemo nga bohlano motemotle vela ra tsamaya. Ha re nke pina ari se maemo a bone se re tatile jwale.
2: Nomoro ya bone.
0: A Calvin follow. Everybody wanna be in love. Nomoro ya bone. Ho tse ratwang tsa le Sedi FM.

ba di sheba nako tlhametsotso ke meraro nna le wena re ya goreng ya bone ke mokobelo nomncebo zikonde o na le mthunzi thela umoya.

0: o fela le jwa lo mabedi tsebeletso ya le sedi a ke mollela ngwana mme jwa le ke bona komporotsa ka ka mona ha dimpontso yena mona ne ke batla ukana o soltena
1: ke demuchano
0: ba bari se bona go tle go rakia botlano tsebeletso na ke mantlhale sedi FM ho SABC ditaba tsa rabotlano di bala ke malome Roger Rabusana Madi ehe

a o tsebe se kadile a o tsebe se le tsene se kadile a ke le koloko tife a go fata ba mebe tsebe le tswale tsedi ke le koloko tife la ke ma social fetse ke mere tetho ke melody ke ntlo tsebona tife la go ke ka hona ke ring di submissions ntlo tsebona ta hola mona tele tlele mpitse ke tola maketula tele ke tlo dinka mana fatse di ka busi ei ka jeno ke le ka hopola tijere ya ka na nguta primary mane banna ntate moganya wa tsaka na go tseding ke ne ke na lo ipotsa gore a ntate moganya pina tsana re bintsa tsona ko motho o sala ha o solo moholo tsena o ipotsa potso ba ne bo no simeletse o tlhile dipotlo o tomona o bina ka go bina kana go ntse go di tsena tsa gona ne di dikananyana so itse fela ka go bina magele nga le pina ti jere moganya ke leng ga bintsa yona mona ntse re sekolong le ka jeno go ga ke dutse fatse ke batla mohlanke mo etelang ke lo mmotsa go tate moganya pina ye ine ring hantle ka ofela bana ba se ke neng sekolo le bona primary ba bana ke kana class le bona bo motlhoko bo khopa ba tla e hopola pinyene ntate moganya na go bitsa yone le ka jeno ntse ke ipotsa gona Antle bine ne le tlhalosang. Ke tlo bine la ona ba mebe tsa go tswala tsere. O ska ba shuta ke tlo bine la ona pine na. E pa le ka tsene ntse ke ipotsa ope solo go. E ne tlhalosang pine. Ko pa le mistre sa mo nga motsa. Nga te moganya. O fela o bintsa bana e. Ya ba go simeletse fela. So brown ntse bina. Bo me ba yalla. Aba bona tekana boko boko tekana e be re tla boko boko le dena tla ne hla boko boko le ka jono ka ipotsa gona antla pina yena jo abre sa bona tsa dikina ka re tike o fe mphotsa pelong ya se buhudu tla go wena wena mabedi a se dio fe mo ya ring 9 motho mo ga tuwa ke marato mme ke a tsena re mo qabela le mo qabelo le se dio fe mo tse mpho ke ka ona ke getse kgoeletso le thapedi le kopo gore a ke tlhoo fa mpho eno o batla o bo dutse le motho eno gore ngwa morata kapa motlhomongwe moetsetse WhatsApp mo founu ela gore ngwanaka sepono no go tshwagetse mpho re batla mpho eno o bepola motho la o sa bue ntho tse ngata nno motšhebe fela a utlwe ka bua puo tsa manyelong o tlwe fa nontse gore keng o re ke o rata tse bangwe a o tla bona bo sosela ke ke ka nako ena ke nako ena paitseng he ya go tlelebe sa dinama he mono le ba metse sebeletswa le sedi nontse sona ma body juice no tselle mono no reng ka mo ga tu o batlang masimpa o batlang o no batla ho ka po ho ka po no nge re qala ka nge pele o no retse ba o batlang mafatshe tutumela e ke no kena go ya ya la gato ke na kwa nthotse monate a jole mpho ya pile go tsoka tsenyona ka jeno ke mabela tsere FM ya re nne motho mo ke marato ke rata ntate a ke rata fela bile ke ratwa ke le ke tlo fa mpho mpho ya bo di ke tlo fa yona ka jeno a ke mpho mo ho ya ho mabela tsere FM ya re nne motho mo ga tuwa ke na letho fela ke dumela hore nthotse ka ditla kopana o finya o mpho tse po tse ba se ponong o mpho bo phi mpho ya o qetela bile ke a tsilisa ke a kokobetsa mo pelo tsena tsa go ba ile ntse tsiba sile ne di ditjobo mele mona ke ya kokobetsa ke mathaka mmino o dumapelo mo pele ke a fafatsa mo no tsebe he ke mathaka isopa mmino ke ya kokobetsa a jola ndo ntumela mabura tsholo tso ya la seri kitle ke o fe mpho ya pele ke ena wena ya maratong ya rena se ponono I'm in love mpho ya ha o ke ena

086 0003 084 086 0003 084 e ke batla utlo e ke a tseba ba bangata batho ba mametseng le sedi FM ona jwale dibakeng tse fapaneng a ke batla tlonjwetse gore na o ka yona le bang motlhomongwe mosebetsi motlhomongwe o tsile motlhomongwe lapeng e ke o fa monyetla kwano ke mafelo a beke a boditlhe re tle re arolelane lenaneo lena aloe ba re ke a thaba ke utlwa monate ga o le karolo ya lona bashema mabedi le mesemeraro mesesopelo gore re a pele mokgatlhelo ke wa pele o kantshwe tse monate kwa a pele ke tlo bulela megala mona mamedihle a pele ke tlo bulela megala ga ke tsebe ke batla o ntumelela

a ke nnete o na le ponto wa sele bo lenanong la dieropa tsebe le seng ya lesedi mamaditlhe ya ke tlo otla ka pina jale a ke gona ke ga mama gago e tšhaile magoa ba okete ka letsatsi la tswalo ka jeno epiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepiepie ke teka bone tse ngate bodimatla o pate matlhong a batho ba sa batleng o bona o thabile o mama selo sedi fm se seng fela se bogodiseo e leng gore a ga o se mametse ka nako ena o tla utlweka o mametse radio motsheare ponto wa selepo tlo fa ntho monate jwa ntomona ba re dietse ba mpona mamelo sebele sa lesedi mona ke avuka oscampo jazz wax tokotela

0: a re nke motho teng kwa no ma message lo le Sedi FM. Dume.
1: Hashtag amamele ponto wa selene.
0: Re tele kae?
1: Ke go tsola kae ngwana mme.
0: O shapora o tla boetsa ka jeno?
1: Ah ngwana mme ke promote, ke promote ke weekend off ka nete. Ba ya loge makosi ya bapetsantla, ke monate ngwana mme.
0: Joel number 1 league. Oh, go tlhaga ka tshe, no re nke botshuteng. Dumela, re seri.
2: Re tende kae ponto?
0: Eh, shapo joa.
2: Re te ke khone ska utu ga tsone mo na she ponto.
0: Eh, ke sonta tla boetsa?
2: Ai, ke ya ke re ke ke sonta ha ponto. Di le go tsene mo nna te paka paka e hlatsitse pelo.
0: Oh, e hlotse o khotsofetse.
2: Gona gona gona ponto.
0: Re le boa le sa sile mo na te utlwa.
2: Wena fela jalo ponto.
0: Mamelo ya sebeletso ya lesedi ngolletse motho a bisang ka gore ke kgotso na lesedi masilo kwa mese sebeletso ya lesedi mohlakeng location Randfontein Laneway Delhi Way Thabong Welcome thato wa tsimohlomi o kamane ka Bloemfontein re hashtag ya Europa mamorena helepi o kamane ka batho a beng siera ka lamelita maritaba 89.2 o kamane ka ntswana tsatsi Daniel Molahle Choma o mamese lesedi FM o kamane ka Ognia Yemo mutengo leseng kwa ne ke som sokolo ke mo ribula re ke ba metse ke le ka bona ka kutlwano K9 le khubula 89.4 Tlaurina mpholo ngoletse Facebook tloko ne dumela mo kudi ke mohlodi ka bona ka Bloemfontein ma mesela sedi FM Lusilieu ka bona ka Bloemfontein palesalisa mo happy ka bona ka Thembisa Hlongwane Bongani dumela hle ma mesika 89.2 basi ya sokola nyane o ka bona ka tloko ne le mahadima kama o ka bona ka Lady Brand manyatsi ndi komo jinet Echabatsana mama sele sedi FM onika ola sedi FM dumela
3: ponto
0: ritele kae
3: ritele ke
0: hamonate
3: ke tshele ke nna ka jeng
0: o ya ke hana ke reka ke fe
3: ke tshele ke ya fora
0: o ya fora
3: e ya ke khuta ke ke ntse ke tsama na sedi FM
0: le nehele ke reke mo ne
3: a ka se ke ke ponto
0: ke re le nehele ke reke mo
3: o
0: bona fatsa o watse bona hela kuetsa nje re le nehe watse bona hela kuetsa
3: eh ke re nehe la ponto sa seba
0: of mona sa di light ke re ke ha le nehe
3: ah ke re ba ya ba ke re se sa sa pele
0: ke re le bo sa sile mona tsa utlwa
3: o sile mona tsi yo
0: ma be se ponto wa sala bona sa di fa ma halo
4: ponto wa sala
0: re tele kai
4: a mna tele kai ponto
0: e shapura
4: eh mo se di jam tsho pla sinta ba tle mo ponto
0: eh
4: ka ke nna le ka tsela ya go se ke ke ke fela mona mme ona ke ke ngata
0: no ya ke
4: ke go tla ke ke mo ke tshela la bolo ka di ke se le mona mme ke motho wa bolo
0: all right ke le bona se sile mona tsa utlwa
4: thank you ponto
0: mabe se le se di a fa dumela
5: este ka mamelwe
0: a rutlwe
5: eh ponto nna ke tabe ke phumose ka jeno ngwaniso a bona mo ke yanti
0: dia wa ho tsha ile seng o phumona na go ikae bona le go phumotsa sonta se seng le se se ha o phumotsa o tswa mo sebetsing o phumona na go ikae pele o phetha mabaka letsatsi
5: ana go nganje a phethe mabaka a letsatsi go iphumulela fela ha nyetse wa ithlopa ke tla mo sebetsing
0: o ba pala snuka
5: e anda
0: o ba palang
5: ho ba di ho go ba palla ke ba palla nna
0: ke le bo
5: di ditimi tsa le ke sheni
0: all right o mpa le motho a ithatelang sona
5: eh anda
0: eh ke mpa go na hana go tsantse be ke ntho tsa o tsene dumela la seri
6: pito
0: hey shapo jo
6: ha mna tona mme le ngwana mme tsa tsina ka je go tabe sa khona ke ke man tre ke go na ita do ke ne batho ba botlang go yona
0: o botlo yona
6: Mm go ntlo go yona ngwana mme ke nkhona ke ke bona e itse huwa dinese vidi ba dinese vidi go le ngwana mme nna ke nkhona e dinese vidi ke tsena go mantsi go tlame be ke khutela mo sebetsing hape
0: gauta
6: e ya pitso
0: shapo gauta
6: ngwana shapo pitso ngwana mme go
0: yo shapo ke la seri FM dume Wesomotho.
7: A ponto a tshwana le ka ra botlhela ke a le tshe le ponto ka tao. A di tswe ka ra bora ro kana ka di tshe tsa for Monday ke ka bo di tshe le go lo go di bo tshe ponto ke po lecha ke hlatswa ponto.
0: E ke le bona sa se le mona tsa utlwa.
7: Ka di tshe ponto.
0: Ma me se jola se bele tsala se di dumela. Le seri? Rite le kae? Ha mona tle kae?
8: Ah,
0: so tle ke tsheke nna
8: ka
0: ntle. O ta bo le kerekeng. Ke le tsheke ke ntse sa
8: tle. All right, le
0: tsa tsile mona tsa utlwa. Thank you. Ke le seri, dumela.
9: Good morning and a good night.
0: Dumela mme.
9: Good night.
0: Eh, chapeau joie.
9: Eh, ke tsone.
0: Eh.
9: Hey, Tala, hey.
0: A rutlwe, tla boetsa ke sota.
9: Na ke ja. Ka ntse ke le hayo, ke ha tsela wa mata ponto ba.
0: All right, ke le boetsa zile mona tla utlwa.
9: Shapo.
0: Ma me sire sedi FM tume. Le seri. Hey, Tala. Hey, ja.
10: Ba tla pan.
0: Eh, rite le kae?
10: Ke tsantsa.
0: Eh, ke mang kae? Sebetsa ngantla utlwa.
10: Thank you Jalebo.
0: Ma mesela se di FM. O le se di FM, o le se di FM. E mena meso sepelo go ra ya pele. Ma mesela jalo sebeletso e ratwang Afrika Borwa. Ha isa le ke na lona o tlo reng ya le shimele meso e me. Di ke bona meletsa gatiso e mengata. E mengata nete fela. Ya batho ba reng ba ma mesela jalo sebeletso. Ina ya batho.
11: Zo go zonda de bondo mametse ka kgula e 8.1 ndalo zora tsa ya mana ndade sane sa phomola a shilena
0: mamedi ke sebeditse go le kare ka jeno mo diphoso di bileng teng ke kopa tshwagelo empa mo re sebeditseng antle re pele pele sebeletso ya le sedi ho fihlela nako e tlang. Ha modimo ratile re tloba mo Africa e bo rwa. Good morning and good night Loa a CJCB a DJCB a Danny Dark. Bye bye.